You Better Take Cover. For nå kommer en kar som startet karrieren sin som langhåret rocker. Det var metal og hard rock, og bandet hans het Black Jack, turnerte blant annet sammen med Ozzy Osbourne. Hvem kan det være? Nei, det kan jo ikke være. Jo da, det Michael Bolton. Her han I en ganske annen stil fra 80-tallet.

låtevops. Gjett året. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året og få svaret om et par minutter.

Dette er Gjett året. Og denne gangen skulle vi frem til 1985. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.